0: dansa rikki-di. Finska lammar dansar bara dödsrikki-di.
1: Bara med massa kostym och mynda fredrik.